ba mpanifo sisi okane ya ade ya manu mo mi obi o wiase a hey ni nije pa be wiye pa ya en obi o ni bi e